ketin ew şehmî tiştekî de baştir bîtin. Û gotî ewa ku bûye eger gelek rondik cavet me da înayîne xwarê, ew ayatê ku wextî l-Ka'be hatine xwandin ew pirex mive, wextê digote min وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dê xwedê teala hem dêde te te ku tu razî bibî. Lewa got xwedê teala da min û zêdetir şûwê ew min hizir bo kirî. Min hes nekiriye her sunerê bigirim bijem kîçan kure min ev neviyaye subhana derketin sê. Lewa razîbûn qederê xwedê teala di vê dinyayê da ji hemî tiştekî bû me baştir e. Bûçem gelek ce bijin em îman darî. Me bawerî şeş rukunê îmanê teyn. Rukunê dumahekê qeza û qeder e. Bes tiştekî tu bi destê xwe neînê tirêka xwûda, ji xeletiya nekey ku bi destê te tiştek bête serê te, wekî rabbil alemînî gotî qul huwa min îndî enfusîkum, emma ewa xwedê bo te nek te çenda nexweş bîtin, îlla li def xwedê bo te baş ye. Tu çend hizir bikey, eve geleka bi zehmet el ser min, îlla di erdekî hidîra bo te bedel bibît. Mane bu vekî çê gelek nexweş bi wextê gotî wela tu ya mazinê û te eyal nabîtin û dilê wê gelek şikandû û heta welê hat tûşî halatê nefsî bûbû qerara xwe bide biçîte umrekê û ولویره به خود عاش خودی بکتن اوه که جه چنکی چاخ نیت خلط نگوتن حاشا چه کفری نکرن اوه چه خودی تین تطره کامه دا باباش خودی عیالی ناده دمه باباش خودی در گهت رفقی سر مه ونا کد باباش خودی بو مه هونا کده ها با هندم نویجات کن با هندم روجات گیرین باور بکن اوه خدا نوی آخفنا دیاره تو باشد خودی تعالی نگهشتیه تو باشد وی بابتی نگهشتیه کو بابت قضا و قدرت رب العالمینه لوا مرو وی دنیای قدرت خود تعالی قضا رب العالمینه یه راضی بیتن لوا گلی وان کچت بلا بیتن حتی نو که درگه ترسپی سرها و نبوین هیم باش بزانن زرار احوات دانینه بس اگر او بیتن نهین یعنی ری گربن تریکا خودا نه هر ایکی بیتن هین رفض بکن نه هر ایکی هات هندک جاره هندک تشتید خیالی بدن کنه مرج و شرط اما تو ایک مازم بویو حتی نو که خوبی هیوی بیعمل نکه چنکی اینهو لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون کش رحم خودی به هیوی نابید الا مروبکه بدین نبید دعاش خودی تعالی تکین خودی تعالی کرم عیال گلوان بکتن ید بی عیال دعات کین هر کچک و کرا که در گهت رزقی سر بنا بین خودی در گها سر بکتن هر کسی که مراد بین خودی تعالی واب گهین تا مراد توان و رب العالمین در گهت خیری و باشیه السر مهمی بگو بکت آمین والحمد لله رب العالمین

0: Azizan xoşewistan zor zor xoşhal bûm ka lema yora birdude. Biser û binerbûn la bername bi rohekî werzişî. Xwayê gerû muwefeq tanka, aqibet xêr tanka, dilxweş tanka. Bedûr bin la hemû derd û bela û nexweşî û nexweşiyek. Yektir la duayê xêr bîr nekin. Xwayê gerû aqibetman xêr ka û li man razî be. Spas bo kaka revîn. مونتیری برنامه کمان سپاس بو که کموبین که ارکی گواس نوی لرگی تو رکومات کان و خسته از توی خوی سپاس بو ایوش که کاتی جوانتان به اما بخشی و گیو کربون رزی برای خودتان قبول کن جوانترین سلاوتان پیش کشکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: کاتجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام